Kunksėzulė Onlaito Ubrainiškio motė vodama už patiems celim, kuri vat vis tevokite viskas dzeivan valdama už mažos.